me me yire ani ye mama ani ye mama ma yenye wani mu atumu a se me ni me nue nom ani ye mani yasefo se yenye wani mu atumu a everybody kasa everybody kasa everybody kasa na bibi